0: told you it was short and sweet. Johann Sebastian Bach's Bad in the Air then. Right, coming up in the next hour, we got this week's No Filler Thriller, got some new tunes, and this week's Rock Block. But before all that, I got a brand new one for you called from Blue Jar called Blue Monday, but it's not a cover of that Blue Monday. But before both of those, you're listening to Hospital Radio Glamorgan, and we are your healthy choice.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty ga-i-ga lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
2: You're listening to Radio Glamorgan.
3: From the heart of the Heath Hospital. Online, on your mobile, and on smart speakers too.